0: Fra med alt.
1: Alt skal med.
2: Det godt, det en, et radioprogram der de ikke kutter gitarsolen. Det det verste jeg vet, P4 eller andre sånne kanaler som rett før det fineste på låta bare, gitarsolen skal vi ikke høre nå.
1: Nei, og jeg blir pratet over tøffe introer.
3: Ja, men det også. Introen begynner å gå i bakgrunnen. Det ikke respekt for kunstverket. Det noe starten du skal bygge det litt opp på. Og så kommer sånn teite kommentarene i begynnelsen.
2: Sånn driver du
3: ikke med her. Nei, og så har jeg aldri lært hvor tidssongen stoppet. Og der var den ferdig med ding dong dong. Og ja, der var det ikke helt ferdig likevel. Ja. Og der var den ferdig ding dong ding. Nei, vi, altså, vi lever i 2026, det må du vite hvor tid en sang starter og til han slutter.
1: Ja, akkurat det med å slutte kan jo vi, men vi...
0: Vi er gode på å få med melodien, men vi er ikke gode på å slutte rett tid.
1: Det kan hende vi får med begynnelsen på neste.
0: Ja, det noe vinyl nå. For det noe de har... Altså, det ikke... Det bare mikro.
1: Ja. Progalbum, det er...
0: Og så skal ikke du ta for fort opp.
3: Nei, det...
0: For å fyke jo.
3: Ja, det riktig.
0: Så det må være forsiktig. Dette, og da av og til så...
3: Selvfølgelig.
0: Og så av og til når du skal få ned og treffe,
3: ja.
0: Så hender det seg med vilje at med jeg bommer.
3: Ja.
0: Og Jon tror at jeg bommer ikke med vilje,
3: men jeg bommer jo med vilje. Ja, du tester litt. Ja.
0: Ville ha liten av den.
3: Ja, hvertfall.
1: Ta med hastighet og råd.
0: Ja, hastighet, det jo lurt å bombe med, for det god radio.
1: Ja, det har gått halvte minutt, ett minutt, og før vi har oppnått.
0: Det er jo da det er verst.
1: Ja, det er jo flaut.
3: Ok, jeg trekker tilbake kritikken mot den, hører jeg.
0: Og så når, og så har Jon sagt hva som helst jeg skal spille, jeg skal spille tre på side 2. Ja. Og så setter jeg tre på side 1.
3: Ja.
0: Og så spiller vi halve melodien, og så spiller Jon, du, det var ikke din jeg skulle ha. Så da ser dere, det blir jo sånn med lokalradio på sikt da.
3: Ja, men er ikke det her så deilig med lokalradio? Det er noe ditt, vi snakker om lokale kores da. Det er dette her som er bygge sjel og bygge samhold og bygge, det er noe Jonny og Jon setter ned og lærer å skratte og gjør litt feil og setter. Det er dette som er lokalsamfunnet. Så dette, vi må slutte å snakke om feil. Det er dette som er livet og lokalsamfunn, og vi må slutte med dette perfeksjonisme, og vi skal ha det også. Men...
1: Hvis han bommer på noe nå, så sitter det alltid en kvann og...
3: Ja.
1: Så har du det.
3: La deg om det. La deg få leve sine.
2: Jeg synes litt synd på artister nå for tiden, for det som går på scenen, og hvis de gjør en liten feil, så er det utover alle sosiale medier.
0: Det er unødvendig, egentlig. En kan kalle det et kunstnerisk bilde, og hvis noen gjør en glipp i løpet av en konsert.
2: Det er sånn som skjer når
0: det er
2: live.
0: Og det skal skje, tenker jeg. Det gjør ingenting.
3: Nei. Jeg tenkte faktisk på når vi snakket om den Jan Eggum-konserten i sted. Sitte altså femte stykke på seg vanskelige, sant? Når han spiller en konge stor og... Det er så komplisert, og alle sitter og filmer, og han er 75 år.
1: Ja.
3: Det å stå imot det, og jeg tenker at det skulle vært forbud mot telefon og sånt, det er et eller annet med...
0: Det er et svensk rockband som forbyr telefon. Ghost heter det. Da er det konsert i Oslo, og han som skrev om den konserten, han var positiv, veldig positiv til den. Atmosfæra som ble rundt den. Alle var inne i konserten. Det var ikke sant så telefoner så det hører på. Det var ikke telefonen som styrte, og de skulle ikke filme hele konserten.
3: Men du vet hvor mange nordmenn er det så etter å være på en konsert tatt opp 25 minutter med sångene. Hvor mange er det som går hjemme og sitter opp i sofaen og sitter og hører på det opptaket? Jeg er sikker på det har vært hørt en tusendel av alle opptak. Det er der og da.
1: Det er litt sånn, nå er lite lagringsplass, jeg må slette noe, og så forferder litt det.
3: Ja. Det er først og fremst.
1: Men hvordan håndhever de telefonforbud? Er det sånn hotell, mobilhotell ved inngangen, eller er det ikke det lov å ta med, eller det, blir den kastet ut hvis en...
0: I dette tilfellet da, så tror jeg de... henleder til det, artisten
1: oppfordret
0: til det og ba om det, og det ble sånn.
1: Ja.
0: Altså alle, jeg skal ikke si alle, men det var for beskrevet sånn at det var en, det var en litt spesiell og kjekk opplevelse, en god opplevelse for de som, som skrev om den konserten.
3: Tyder ikke på det.
2: Vi har vel kanskje ikke diskutert hvordan vi skal gjøre det oppe i Kulturhuset, men...
3: Jeg tror vi skal kanskje gå på samme linje og forby det. Eller det som er, du vet at det kan være at de sitter og ser på telefonene mens de hører oss, det også et dårlig tegn da.
2: Ja, hvis vi ikke leser, finner om teksten vi skal synge da, det kan det være.
3: Ja, nei, jeg tror ikke vi skal ha noe opptak video nå.
2: Nei, det en sånn once in a lifetime opportunity
3: ja,
2: det her.
3: Ja, jeg synes det.
2: Så,
3: jeg synes det.
2: Ja. Eksklusivt for de som kommer.
3: Ja, jeg synes det. Jeg skal
0: være til stede.
3: Ja, jeg synes det.
2: Så, altså, når jeg går på konsert, så tenker jeg jo at det skylder de som står på scenen og den oppmerksomheten. Da.
1: Jeg tenker det også.
0: Det lengste jeg strekker med er at jeg tar et bilde. Mm. Bare at, ok, dette, nå har jeg det.
3: Et lite minne, ja.
0: Det et minne, men noe mer enn det. Jeg gidder ikke å stå og filme i det videre breide.
2: Nei, jeg skal innrømme at jeg har filmet, altså.
0: Jeg har gjort det, men det har vært en sånn... Først så begynner det litt, og så opp og ned igjen.
3: Det blir sånn, Jan og Gumme, bare ha telefonen på foten og bare høre. Jeg trenger ikke alltid ha telefonen sånn at den tar bilder av den. Nei. Med video. Jeg kan faktisk ta opp øyeblikket og bare... Det kan jeg faktisk sitte og høre på etterpå. Ja. Jeg trenger ikke å se den, men jeg kan bare sitte og fange opp den stemningen gjennom lyden et lite minutt. Og om jeg ser han eller ikke, jeg sitter ikke og nistirer på Jan Egum uansett når jeg hører musikken. Men nei, det er kanskje en uting litt der. Vi må kanskje, ja igjen litt der vi snakker om å være til stede. Mm. Ikke bare alltid ta opp fordi at vi kanskje skal høre på scenen.
1: Og vi vet, så du sier, vi hører ikke på det. Ikke. Veldig lite i alle fall.
3: Hva du tror? Ja. Du hører på en CD, eller på Spotify, eller på...
1: Og så er det jo, jeg har også litt det, så mange kommenterer, og det å være til stede, altså utfordringer med folk står og prater og jobber, og er på konsert og festivaler, men kommer ikke for deg egentlig med seg av det som skjer. Mm.
3: Ja, det er jo en uting.
1: Ja, det er litt sånn respekt over deg som... Stå på scenen og...
3: Jeg så det var senest i fjor på Koegen, det var noe vanvittig kritikk mot nettopp litt av det.
1: Ja.
3: Det var noe, jeg husker ikke hva for konsert, det var en stor konsert i fjor. Men det var noe, folk nesten vil ha pengene igjen, for det er ingen respekt for, og det er klart, hvem sitter sert, du kjøper en billett, i dag koster en billett en 7-8-900 kroner hvis du skal på noe, og så skal du stå og høre på noen tullebukker som står og maser ved siden av deg. Mm. Det, er noe, det er ikke derfor du er der.
0: Hva kjenner han, Paul Flåta, du hører på som ga beskjed?
1: Ja. Så det var på Blues, Gloppe Blues, er det den her, ikke det?
3: Ja.
1: Bluesfestival på Gloppen Hotel.
3: Ja.
1: Og det var jo veldig sånn nedtonet konsert, og det var ganske tidlig fredagskvelden, og så står det et par karer i døra da, inn til det lokalet, og så han bare stoppet opp oss. Hvis dere enten så holder dere kjeft og hører etter, så går dere ut i baren og prater.
3: Det var helt riktig.
1: Ja, og, ja men altså, det skulle bare mangle, altså.
3: Ja. Jeg opplevde det samme med Finn Kalvik, men det var... Ja. Han tror ikke jeg kom igjen faktisk, for han, folk ro, altså, det var så høyt lyd at han var litt sånn selv høytidlig på det, og han er opptatt av å formidle tekst da, og så er han nok en personlighet som, hvis han først har blitt litt provosert, så har jeg ikke sett å få han ned igjen, men det er en fantastisk kunstner. Ja.
0: Har vi mer musikk? Det var jo litt valg å ønske til.
1: Det var det. Gregory Porter, nå er vi oppe på Nils Petter igjen.
3: Ja, det var mitt siste ønske i dag.
1: Det hørtes jo litt fælt ut da, men...
3: Men du får det oppfylt, ja.
0: Det siste musikkønske.
3: Nei, en stemme som da tenkte jeg skulle avslutte med litt sånn det som jeg hører mye på i dag. Han er også, det å høre på musikken han har, det er så musikalitet, og det er så leikende, og det stemmer et instrument i grader. Og det er litt sånn som jeg sa til han Terje Vallakene sitt, la med han at hun var litt forsiktig med i dag for stemme i instrumentet mitt. Men når jeg sier det, så er det litt tull. Men når det gjelder Gregory Porter, da er ikke det tull. Da er det er så fantastisk å høre på. Og den sången som jeg har valgt, det ikke den som kanskje utfordrer stemmen mest, men får i hvert fall fram den dybden og den intensiteten og den, det vokabularet han har da. Mm. Så jeg tenkte vi kunne høre på Hey Laura. Mm.
1: Her jo blåserekke også, tror jeg, på
3: det. Ja, det altså. Har du gjort noe i forhold til han?
2: Ikke noe spesielt, nei.
3: Nei.
2: Men det god musikk.
3: Ja, nei, bare hørt på noen, og når det virkelig går opp i høyt intensitet, så det helt vanvittig, både med blåserekke og alt. Ja, det blir så karakteristisk med den der hetta si å være høyde, eller?
1: Ja. Jeg har ikke noe forhold til Gregory Porter før. Jeg trodde det var en rapper når jeg så bildet.
3: Ja, det jeg faktisk. Ja.
0: Det hører vi at det ikke var.
1: Ja, vi hører ganske fort at det ikke var rett.
3: Det litt tilbake til det rolige, men han mye kjønner oppfordrer virkelig folk til å lytte litt på han.
0: Ja, godt tips. Mm.

0: Det var en nydelig, rolig, fin, behagelig melodi.
1: Ja, jeg synes det. Hvis du skal legge meg på sofaen etter en arbeidsdag og bare ta inn over deg den der musikaliteten han har, og den der deilige saksofonen som det høres så enkelt ut, men det er så mye musikk i det, og... Nei, han har veldig mye annen musikk også, som
0: Dette tipset skal jeg ta med meg. Vi har lært mye når vi har fått ønske inn til oss.
1: Ja, det tviler jeg kjøper.
0: Jeg og Jon, vi lærer noe hver sending.
1: Mm.
0: Så,
2: hver måned. Ja, hver måned.
0: Hver måned.
1: Ja.
2: Men hvis, begynner med deg, Petter, hvis du kommer hjem igjen en fredagskveld og skal slappe av, kose deg, sette deg ned, hør på absolutt favorittmusikken. Hva blir det?
1: Blå.
2: Skal vi spørre? Nei.
1: Ja. Nei, altså Spotify-lista mi, du snakker om John Mayer, du sa, og er ganske full av blant annet, han er vel den beste konserten jeg har vært på i mitt liv, som bare traff. Jeg ble blåst av det. Jeg var ikke forberedt på hvor det traff meg, altså. Og da var han der med fullt band, og så var det en duo, og så tre, og så han bytte på oppsetninger gjennom konserten, og så han fikk fram alle fasetter av... og så snakket vi med en annen i sted. Jeg er litt rar, altså, men å sette på... til og med en sånn som Roger Whittaker med Mammy Blue, og bare høre det jeg siger innover... Ja. Så jeg er meget enkel så, men John Mayer kanskje er hovedsvaret og, men liker veldig godt norsk å høre på god norsk musikk det synes jeg er ja
2: Jon Are, hvis du skal skikkelig kose deg
3: ja. Åh, det er vanskelig for det er litt sånn avhengig av mood
2: ja.
3: Det er det men en plate som jeg kommer tilbake til igjen og igjen og igjen det er Charlie Hayden og Pat Metheny de har gjort ei skive sammen som bare helt fantastisk og der det ja, en sånn lavmelt nydelig gitar og kontrabass og litt piano instrumental musikk da bare ja, da blir det helg
1: ja.
3: Veldig fort
0: ja
1: Det høres, det må vi sjekke ut.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg har faktisk ikke hørt noen av det. Jeg har sett navn, lest litt, men jeg har ikke hørt på. Så da
1: må vi sjekke ut.
2: Det det på tide.
3: Beyond the Missouri Sky heter den, ja. Den skiva jeg... Jeg var på et utvekslingsoppdrag med ungdomsskolen, og så kom jeg i prat med en annen som også var veldig jazzinteressert. Så skulle jeg liksom pitche den plata som min absolutte favoritt, og han sa, ja, men den alles favoritt.
2: Ja.
3: Så det bare oppfordringen. Ja. Den gitt, gå og hør på Beyond the Missouri Sky med Pat Metheny og Charlie Hayden.
1: Det er deilig ut. Da har vi... Hva er favorittmusikken din da, Jon, når du stilte spørsmål? Hvis du skal hjem inn en dag og hatt et par telefoner på jobben din, kjenner dere?
2: Ja, jeg skruer av.
1: Ja.
2: Nei, det er jo, som du sier, litt avhengig av sinnsstemning, og selvfølgelig så hører jeg mye på litt tyngre rockmetall. Men hvis jeg skal slappe av, så tror jeg kanskje... Alan Parsons Project ja. Er, det i hvert fall høyt opp på lista det sånn ja lydbilde og sånn behagelig å høre på, synes jeg så tar vi den mest brutale musikken når vi vasker gulv
0: og
2: støvsuger
1: ja. Ja, du setter deg på Tone Evie så hun har det med sånn
2: ja. Jeg har en sånn vaskegolv-lista henne, da. Ja, så jeg har laget til det,
1: ja. Ja, igjen, litt her kommer ikke ut.
2: Nei.
1: Du da, Jonny, hva er det du koser deg med når du skal slappe av?
0: Nå, siste tider, så det et kanadisk orkester som heter Mystery, som spiller melodiøs prog-rock.
1: Ja.
0: Et live-album som heter Second Day. Fantastisk. Nei, Another Day heter den. Et livealbum fra 2018 kanskje. Fantastisk album. Der og lyd live lyd som jeg sjelden hører. Så den kan jeg sette på, og så kan jeg ta pute, og så lene meg tilbake I lenstolen, og så sovner jeg.
2: Ja.
0: Ganske fort.
2: Til progg...
0: Til progg-rock med mystery.
2: Jeg kan ikke sovne.
0: Ja, men det melodiøst.
2: Ja, jeg skjønner.
0: Så det helder også, det, ja, ja, ja. Det keyboard og gitar, masse flott gitarspilling. Oh. Nydelig gitarspilling, basspilling.
2: Så deilig.
0: Fantastisk basspilling.
2: Det må jeg gjøre.
0: Så det veldig lite kjent egentlig men veldig, veldig, veldig bra
2: Du har et kult dansk rockband også som kom til senere og da som melodiøs som heter jeg
0: Volbeat
2: ja, ja, herlighet det litt av det som, nesten som Rainbow-aktig ikke, altså det svinger og det, men det går rett inn det ikke noe,
0: ja, da,
2: du trenger ikke, det ikke ut noe motstand
0: nei, og det sitter det Og til fengene, det litt refreng, det litt sånn synge med, kanskje.
2: Ja, det da, ja, absolutt det. Det ikke ja. Sikkert det musikken som dere... litt for snilt, ikke for snilt, men for enkelt, kanskje.
0: Jeg har vært på konsert med Volbeat.
2: Ja, var det bra?
0: Ja,
2: ja. Ja, var det bra?
0: Ja.
2: Ja.
3: Jeg synes det var ganske massivt,
0: ja.
3: For å si det
0: ja,
3: rett. Men,
2: det bare tre stykker?
0: Nei, det fire? Det vel... Nej,
2: det är inte fyra. Det måste vara fyra, ja. Jag bara syns det såg en plats att det var
3: men hvis du är ute efter lite sån ny musik, progrock som är lite snill.
2: Ja.
3: Circus Maximus eller Circus Maximus.
0: Norsk,
3: fantastisk. Det är inte bara slätt utan.
2: Och så
3: hörde de på Tons of Rock.
2: Ja.
3: Knallflinke.
2: Ja.
0: Det är kanske det bästa norska progrock bandet.
2: Oj.
0: Det är nydligt.
3: Efter TNT.
0: Ja, etter TNT, ja. Året tur.
2: Ja, ja, ja.
0: Konsertopplevelse da, hva vil vi hente fram av historiske begivenheter?
3: Det vanskelig å velge et, altså. Men det klart, Springsteen på Voldsløkka for noen år siden var utrolig. Men det var U2 også. For ikke å nevne Chess. Musikalen Chess på norsk. Fantastisk.
0: Ja, den så vi også for 2 år siden, noe sånt, kanskje? Kan jeg, ja.
2: Ja.
3: I Oslo.
2: Ja. Ja. Det var mye skrytt.
0: Ja.
2: Så det, vi snakket med gitarkammeraten neste. Eller, jeg må bare sette det, mange gode konserter, John Mayer, liksom, og Bruce Springsteen, og Tina Turner, altså, alt det stort. Men å være på, da jeg var på det største, og den enkle humoren jeg hadde, Øystein Sunde, som snakket, Sigurd Jorsalfare, og... Jeg husker, altså, det går ikke an å få det bare til min mening. Og den tørre Jan Eggum som... Og det, alle visste oppskriften når Øystein Sunde var ferdig å spille, den var vittig, og folk bare applauderte, så først alt Jan Eggum sa, tusen takk.
0: Ja.
2: Alle der.
0: Ja. Ja.
2: Oppskriften var der, men det var bare det folkehelse... Altså det helsefremmende, nasjonalt helsefremmende arbeid.
0: Men det var jo jeg som sa Jan Eggum sitt band også, ifølge.
2: Ja.
0: Så han var litt overrasket over at andre fikk mer oppmerksomhet enn han. Det egentlig var hans sitt band.
2: Backing band, altså.
0: Ja,
2: jeg tror han. Ja, han har en så fantastisk humor.
0: Ja. Jeg husker konserten som jeg har blitt mest positiv overrasket over det var faktisk Status Quo
2: ja.
0: På grunn av for det første så var det en fantastisk fin lyd god lyd men
3: spilleglede
0: altså da hadde jeg vel spilt de samme sångene i 40 år
2: det vet jeg alt om
0: så. Ja, men det så ut som det var det kjekkeste de kjekkeste de visste I, og det er det jo sannsynligvis også men ja.

Da skal vi ha med oss Ellen Andrea Wang, I hvert fall på plata, jeg har sagt. Det Wayfaring Stranger som står klar her. Jeg hentet det fra Closeness. Vær så god, Ellen Andrea.

Da håper jeg du har tatt på deg dressen, eller en fin kjole, for vi skal inn I konsertsalen. Og vi skal høre en, et stykke som heter Nadir, og den som med på dette, som gitt ut den CD-en hvor du finner Nadir, det Håkon Kornstad. Og rundt omkring, har jeg sagt, I salen, så sitter da musikere fra Kork. Vær så god.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi har åpnet med finske Arja Lytinen. Og hun fyller altså 50 år den 7. juli. Og har en turné da, som hun kaller The 50th Anniversary Rock Blues Birthday Tour. Og hun har vært på flere steder i Norge, om hun ikke visste det. Hun har jo en del fans i Norge, den dama. 12. juni så hun på Bergensfest i Bergen. 13. juni Hunky Dory i Lillehammer. 14. juni Helg på Dokka. Og 15. juni Kosmopolit scene i Oslo. Og efter det så skal hun også på tur til på denne 50-årsturen sin til England og Tyskland. Godeste Arja Lytinen, og vi gratulerer så masse med 50 år. Hvem skulle tro det?
2: If you miss Blues Heaven, try Blues Paradise. And if you miss them both, try Blues Train.

Ja, hvem vil ikke ha lyst på en togtur med selveste Su Foley, som jo har blitt, skal vi kalle henne, Norgesvenn, vært flere ganger i Norge, ikke minst på Notodden Blues Festival, hvor hun var i fjor. Nå kommer altså Mean Old Lonesome Train, og hentet ifra albumet Young Blues. Vær så god, Su.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi har åpnet med finske Arja Lytinen. Og hun fyller altså 50 år den 7. juli. Og har en turné da, som vi kaller The 50th Anniversary Rock Blues Birthday Tour. Og hun har vært på flere steder i Norge, om hun ikke visste det. Hun har jo en del fans i Norge, den dama. 12. juni så hun på Bergensfest i Bergen. 13. juni Hunky Dory i Lillehammer. 14. juni Helg på Dokka. Og 15. juni Kosmopolit scene i Oslo. Og efter det så skal hun også på tur til på denne 50-årsturen sin til England og Tyskland. Godeste Arja Lytinen, og vi gratulerer så masse med 50 år. Hvem skulle tro det?
2: If you miss blues heaven, try blues paradise. And if you miss them both, try blues train.